Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Că moșe. Vivax akcija.
1: Ovo se broj jedan hitovite vo svetot. Sponzor Viva.
2: Viva Sokomite. Vidi predstavuvan. Broj jedan hitovite vo svetot.
0: Na mesto broj jedan. Ova nedala vo Amerika. Ela Langley. Choose.

večno mladata naša prijateljka od Kolumbija, Shakira. Kakov samo hit na antenah Hips Don't Lie. Sve ušte super zvuči, isto kako i naše powerplay Die Die, koji beš izveden na poluvreme to od golema to finale vo New Jersey, kada što vo nedelata slaveše Španija. Shakira na antena. Tamo beš i Madonna. Ja slušam je so novata ponuda zajedno so Martin Garrix. Naslovod na hitote Bizarre. Останете со нас, ова е антена.